0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
2: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie. Etwas Lokales, Essbares.
1: Der Los Inia Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inia Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
2: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inia Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Losinj und Mali Losinj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport. I u Cresu će danas biti interesantno, naime u sklopu programa ovogodišnjeg Creskog semja večeras će se održati 18. otvoreni šahovski turnir Creski semenj. Turnir se igra po švicarskom sustavu u 7 kola uz tempo igre od 10 minuta i 5 sekundi dodatka po potezu, a pravo nastupa imaju svi zainteresirani šahisti. Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu, a organizatori očekuju veliki broj domaćih i gostujućih natjecatelja. Šahovski turnir Creski semenj počinje večeras u 19 sati na trgu Arsan ispred Creskog muzeja u Cresu. Program 20. teatra na Pjaceti večeras je namijenjen najmlađoj publici. Teatar Cirkus Punkt izvešće predstavu Smeš, koja kroz spoj kazališta, pokreta, humora i cirkuskih elemenata donosi zabavnu i dinamičnu priču prilagođenu djeci i obiteljima. Predstava je dio bogatog ljetnog kazališnog programa koji ove godine na Creski trg donosi sadržaje za sve generacije. Predstava Smeš počinje večeras u 21 sat na trgu Pjaceta u Cresu. A mi smo evo nakon glazbenog arhipelaga se skupa malo podigli, ubrzali, pa ćemo nastaviti u tom ritmu. Ono što sada slijedi, čuti ćemo sambu La Bambu, a krećemo sa Aguila del Monte.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov za 1,14 evra. Slive za 1,49 evra na kilogram in jajčevce za 1,54 evra na kilogram. Damska torta za 1,30 evra. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1,69 evra. Sir paprinjak iz paške sirarne 200 gramov za 3,99 evra ter kraški pršut 100 gramov za 2,89 evra. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1,99 evra. V mestnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3,99 evra na kilogram ter piščanči file za 5,99 evra na kilogram. Za vaš lepši dan. Jadranka trgovina.
2: Pozdravljeni. Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
3: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
2: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
3: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek i kada se budi.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784 Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel više vrsta za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.